0: ɔne mosom wɔde no korɔko wɔsamanka eastern region wɔfa no
1: awerɛamanfo finally
2: Ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni dia me ni